کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الچراغ ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کریم ہیں، کہ روجی دہند ہیں، کہ راج کر ہند ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، غنیم الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف السکن ہیں، حراس الفکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہیں، سمست النواس ہیں، اگنج الغنیم ہیں، رجائے کرحیم ہیں، سمست الجبا ہیں، کہ صاحب کراہ ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بحست النواس ہیں، کہ سرب الگون ہیں، ہمیس الروان ہیں، تمام التمیز ہیں، سمست العجیز ہیں، پرنگ پرم عیس ہیں، سمست العدیس ہیں، ادیس العلیخ ہیں، ہمیس الاپیخ ہیں، جمین الجماع ہیں، امیق الاماع ہیں، کریم الکمال ہیں۔